جاوید علی، سنیدھی چوہان کی آوازوں میں کوثر منیر کا لکھا یہ گیت آپ سن رہے تھے۔ ساجد واجد سنگیتکار تھے۔ فلم کا نام تھا دعوت عشق۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ آج شام 4 بجے اجالے ان کی یادوں کے انترگت سنے گا ناٹیہ ترنگ میں یادوں کے انترگت سنے گا ناٹیہ نردیشک شکشاوید اور راشٹریہ ناٹیہ ودیالے NST نئی دلی کے پورو نردیشک پدم شری پروفیسر وامن سے یونس خان کی بات چیت کا 4th بھاگ، پرستتی تیجشری کاملے کی۔